0: дарақлары бүйк барақсан өскен болып, юмран тоқ нәшпітлі шейхығы патмай қалған еді. Әтрапны мейвінің құшиді қаплыған болып, ішіла пішқан нәшпітлерін абайлап үзіп, аста қойып, сейбәтлерге сылы қажылап, арқыдан мейві шәкілі чоң кичіклікі бойынша дәрежі ғайрып таллап, мейві сүптіге әғиқи қапалатлы қылып ататты. Алдыңғы мәзгерліке түжіпілік етіс пәрвеші сәбәплік, бойыл нәшпітлі шәкілі чырайлық, ет чүрік, юмран, шекер тәркебі етерлік болып пішіп, табары мейві нәспіті елгіркі еллардыкеден мұқынмашты. Терікчі Дың вән мен мұқбергі мұндақ деді. Бойыл нәшпітліріміз наайт яқшы мейві бәрді, сүптім яқшы, азыр үзішкі башладық. Сыртке соғдыгерлі мұддәттің бұрын келіп, сетивіліш үшін алақылышу атыды, сетіші олудың ғам қылмаймыз. Нәшбет егіш қызметтегі қапалатлықыл үшін бүгірін ақ ясетке әрқайсы езі базарла алдын пилалап, орылдаштырып, езі базар кадрларыны әрқайсы кентлердікі нәшбетлік бағыларғы беріп, нәқ мейданда бағвәлләрдің нәшбет үзіш мәшқұлатыны қилеплаштырышы, дәрежеге елмей айрышшығы етекчілі қылыш, әнді үзгенненген еңпет сақлаш бә амбарғы кіргізіш, башқұрыш, пәрбіш қылыш техникісі бойынша тәрбиелешіне янымы күшейтіп, етізін амбарғыч болған бүтін жәргеліқ сүпәт өткіліне яқшы егіләшке тәшкілдеді. Бүгірнаге Қарабағы езінің үшінші дәрежілік модері бөлім әзасы Әхәт Нұр мұхбирға нәшбіт үзіш қызметінің 10-ші айының оттырғычы дауымнышыдығалықыны әйтіп ұндақ деді. Бүтін мұсабыда егіш, үзішге етекчілік қылыш, ішіләп чықырыш, сетішіні ұдуллаштырыш, адам шылтішіні маслаштырыш қатарлық мұлазымет қызметлерін яқшы ішіләп, бағбәлілерінің үзіш мәзгеліні егіліші етекчілік қылып, мәшқұлатыны қилеплаштырып, әқиқи түрді қас бағбәншілік кәсіпіні қалықыны бейтіп, кірімні ашырдыған кәсіпке айландырымыз.
1: Станцымыз мұхбері Қауман Құй қабар қылыды. 2026 yıllık Ürümçi Marafoncu Yürüyüş Müsabakası 9. ayının 13. günü başlandı. Bu kıtımkı müsabakının bir kadar tertiplik ötküzülüşüge hakiki kabalat kılış üçün Ürümçi şehri köpkül tedbirini tan kollanıp, müsabakını her taraflımı kabalat bilen təmirleydi. Tünögün çütüm burun, Şincan Halkara Yığın Körgezme Merkezdeki Marafoncu Yürüyüş Müsabıksı'ya gereklik materyallarını saklaş ambri merkezi de Şincan Şünfın Tez Toşuş Çeklik Şirketinin hizmetçileri müsabıkıda tenerkelçiler giydiğen kiyim giyecek, işçiliğen su, nomor belgesi katarlık müsabıkıya katnaştırıldığın maddi eşyalarına ayırıp peçetlep tekşürü atattı. Şirket baş direktörü Yen Bausay muhbirga, Bu qitimqi marafonchi yugurish musobaqasida Shenjiang Shunfeng sherikining musobaqaga qatnashish somkasini yotkab to'shish, mahirlarning kiyim-kechaklarini saqlash, musobaqa yo'lida moddiy ashyo tarqitish, naq maydonda jiddiy ahvolga taqobil turish bo'yicha yordam berish, musobaqa tamomlanganda somkasini yetkazib berish hamda musobaqadan keyin moddiy ashyolarni yig'ib olish qatorliq butun jarayonlik mulozimatni o'z ichiga olgan Bütün yürüyüşlük əşya obrota kapalıtını üstüge alğalıqını eğitip ındaqdırı. 40 gün burulla bir tutaş uğurlaştırışını başlap, kapalat optimobilidin 160 nəçini tənşəb səpildik. Yana 20 nəçi uğurlaştırış xadimini optimobillarının yürüyüşünü bütün müsabılıq nazarət qilishqa. 150 kişilik kapalat ətirti təşkilləb, maddi əşyalarını qobul qiliş, ayırış, yəni müsabıqı yollanmalarını yötkəş və nəx meydanda qaçılaş, çürüşkü məsul qıldıq. Bu qidimqi ürümçi marafonçı yügürüş müsabıqısı da marafonçı və yerim müsabılıq marafonçı yügürüşdən ibarət iki müsabıq türü təsis qılındıqan bulub, umumi kölümü 15 min adəm giyitib, tarixdiki yuqri yeni səviyyə yaratılıdı. Bunun içi de musabıqıge Şincan sırtıdın katnışıdığa mahirlarının ilgilgen nispeti 44% giyitidu. Katnaş ve səpərge çıxış cahette Ürüm Çayarlık Katnaş Transport İdarisi musabıqı məxsus liniyas planı ve optimobil səplimesini aldın bekitip toşuş küçünü uğurlaştırış ve ciddi əhvalıqı taqabıltırış kapalıtını bir tutaş pilallab mahirlarının səpərge çıxışıga bütün küş bilen kapalet kılıdu. Ürüm Şehirlik Katnaş Transport İdarisi Yolucu Toşuşu'na Başkuruş Bölümünün Muavın Başlığı Liu Shanshan, bu kitimki musabıqıda Xalık Bağıtçı Cənubi İşki, İxtisat Teknik Tərəqiyyat Rayonu Vanda Meydanı Qatarlıq yolucular köp yığıldığan noktalarda musabıqıdan ilgirki Ulap Toşuş Məxsus Liniyasıdan altını, musabıqıdan keyinki

0: Ошондо болсо досторубуз учуруңларды яңылап эгезлердин ишин номурубуз Шинжаң 1074 дедик. Даамдуу учуруңларга карайбыз э.
1: Кашкар маданият үйү Миңшингуди кызыл чыракта машина токсикл пиадалар бекчиккен. Эхтият менен миңлар дейди а Айкалуу Япанын учуру. Шажун тарапы 12-нчи отурунун алды кошлунияда шунда раванкен Конго баланын учуру. Нурмаметжан.
2: Teşekkürler efendim. Yılışları çalışımın aldığı karşılık masaya adına ki ben kapatıyorum.
1: Bola rahmet. Patigül Hanım.
3: Adılcan, Kılcay Kırdı, Riyaz Çekçi Ballarım selamet duydum bunu.
4: Kaşkanın
3: havası gibi kaynat baksanlar.
1: Kaşkanın...
3: Kılcay Kırdı, Allah'a gibi hep kılıçsınlar kapımayla.
1: Kaşkanın havası uçukken, yakşı hava. 16'dan 26 Celsius градус экен, Кашкайда аба жакшы экен.
0: Лоухалин көн халыгына тарап жолдор аван деди Бекиле.
1: Таксиларныкын 180 койгомлаштырып берди деди го Шерали. Азатлык шималилер раван. Деди Шерали.
0: Бердиян шаншы пола, эп деди бир иси бола дептике. Кол кымырдын гал кымыры яман.
1: Doğru, doğru. Abdikerim efendim.
5: Mekman küçüğüyle. Kalbiye diyorsun. Galiba azat yoluna. Galiba azat yoluna. Kendi kızı çırağın, benliğe kızı çırağın geldim yıllar var.
1: Bolu rahmet.
0: Ayır durum yukarı süretik yolu koş liniyede maşallah sel köplükün asas cihette yolları var. Deydi.
1: Adet gep kanda tarqıldı desem onun için Ali Gı'nın gibi de iklam değil mi? Ali Gı'ı takatkan gep de takıldı. Taksi şoförlerine 40 gramdan altın bir yürüttüm. Ben geldim, ben geldim, ben taksi şoförü edeyim.
0: Cinşen Caşo, Absalam Şovcan dedi bana.
1: Vay mene.
6: Sınıflar radyo anıgıtla yakenli yol kanırı bire yakenden toksan kubağı sılığa yolla koş yürmüştür olan.
1: Oldu.
6: Bir hatar yol yürüş onlarını eskettim ben.
1: Rahmet.
0: Julian Mavo, Nimin'in.
1: Турғын
0: жауленнің шоғжан мұн деме?
1: Айзымгүл телефоны мұрыңыз тапшырып алдық, мұбарек болсын. Сізге әмші ФОК шеркетілік келі әтәмілігені 388-ген қаметтедегі ФОК Абдулыдың бұрттың мұкапат бәдіғ, мұбарек болсын. Вақтыңыз еткенде ФОК мұлазмет орнығы беріп, үлі басыңыз болуды. Машу Ардочо'да баш дүкіні, Ардочо машу көрікнің асты Гофан Бингуанның ішіде бірінші дүкан. Оның башқа ені қайс дүкан қолайлық болсы басыңыз. Шиуінің ішіде ба, шизен тарапләді ба, ені башқы жай жайлады мұ ба, қайс қолай болса.
0: Күшардың үл қәуірі күча жәніп бірінші май үлі жәніптен шымалға. Тенчау көрікнің олдырық қызыл чырақта Абдумуллан айт көп дейді. Күшардығы достар бір нәрін сұрайды асма о. Biz muşu için can mezlikten izdeyiz sebebi bu yüce muşu mezlik temlerini izdeyiz atımız kuşağıdık yakşı milli yakşı aşkanla bulsa mesela enin kendin Şincangça üzgüce sayatını celip kıgıdık yakşı mesela sayatçılık kelse bir celip kıgıdık mıdak aşkanla bağ mı?
1: Kuşağının tısılırı
0: ya. Tısılırı mesela ne? Mesela kuşağı basak kuşağıdık ya şu yerlik tamamlanıp dediydik o mesela sayacıyla
1: cayaylar diye. Canım örgü ismimiz gelecek.
0: Ona aşkanlar olsa tavsiye kalma o zaman kuça taksi söz bilirsiniz akçan.
1: Kuçanın zeperini, niye beyze aşkı nondum bir tavsiye kalma.
0: Zeperini bilimiz mesela kuçarık zeper çay tamdır. Onun başka yine Miraj Khan da bir yeri içiyordu. Onun başka yeni kaya kuça taksi siz bilirsiniz tavsiye kalma. Көйлін шарқы үйлер әбандайды.
1: Болды. Абдулла Хотен.
7: Нұрыпер сұл жасамал, кәйтіянген жалын кәдім, елі тәкет әбан
1: әбан әбан. Болды. Абдурим әпендім.
5: 174, 6 үйел қайырый. Тост үйелі, айдурым үйелі ғызды, рахметай үйелі ғызды, қарап бағдым.
1: Болды. Айырдырым, юқыр сұратық үйел қойшылыңеда машин көп, асас жәттін рабан дейді Нұрмәметінің үшірі.
0: Чаңша үйелі рабан дейді.
1: Ахат чаңба.
8: Өрмәт шөпір дұсылар, жол қайыры, мені Санчы шәрдің үрімші шәрі қарап елгі
1: шықтық.
8: Азыр 10 километр елмесіне айдырым, жан айдырымның елдір кейсілік елдір сәсек қараван.
1: Болды рахмет, Нұр Әли.
8: Салам, 174 қошқа дүйелі сұры, Вендагу ашан алып көлі қысылы сұры.
1: Вендагу.

0: 베이징 왁티 사앳 오날때
1: Өрімчі шәрі су үсті бағытысының еніндікі Джелил Уқандада көрімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джелил мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
0: Аятыңызды бәзі кішілі. Bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duyguyla sizi bir aram kılıyor. Yak sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, Minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programısı.
2: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın bosu kançı yerik edipini berer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bolu. Ecdattın evlatkıcı işletkiliğinimiz Varis markalık sakal ağışı.